Era se suru si tangon zegure selika kume na MG Foni za tezesa nongwara daire donya hompa.